0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3.
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saya tengah sendu 43 Melaka FM mempesona ke 9.22 minit pagi. Masih lagi bertemankan saya, Siti Rubiah Busiran. Dan juga di TikTok saya tak keseorangan. Saya bersama dengan Kak Nak Pinky kita. Jadi pada rakan-rakan kan yang belum lagi follow media sosial Melaka FM, apa kata anda type Melaka FM dan kemudian anda follow dan like page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM, anda boleh sembang-sembang dengan Kak Nak Pinky. Dan baik saudara, berkenaan dengan ini dia berita baik. Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ menawarkan diskaun compound sehingga 80% sempena program wakil rakyat untuk rakyat Dewan Undangan Negeri ke sidang sehingga 13 Jun ini. Dan menurut Yang di-Pertua MPHTJ Datuk Safia Harun, tawaran itu melibatkan semua jenis compound kecuali compound kerja tanah, compound operasi, compound berstatus saman, tindakan mahkamah dan dilepaskan tanpa dibebaskan DNA. Dan beliau berkata orang ramai boleh membuat bayaran di lokasi yang ditetapkan, iaitu di Madrasah Al-Jariah Taman Melaka Baru 3 pada semalam. Dan pejabat jawatankuasa pembangunan dan penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japrun ke sidang 8 hingga 12 Jun dan Sekolah Kebangsaan Taman Merdeka 13 Jun. Dan tawaran diskaun itu diberikan bagi menggalakkan orang ramai menjelaskan compound seperti compound letak kereta di kaunter bergerak MPHTJ. Dan menurut beliau, inisiatif tawaran compound ini di WRUR di bawah pentadbiran MPHTJ, dan kalau dilihat sambutan orang ramai menggalakkan, akan diteruskan insyaAllah. Dan baik, terus bersama Melaka FM. Selepas ini kita ada lagu Itu Kamu dan juga Sumpah. Jadi terus pastikan terus dengarkan Melaka FM.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatiyeh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam, manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut, walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang, manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula laki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula laki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MSC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Bintang Kecil 2026 kembali lagi. Jadi bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang berbakat dalam bidang nyanyian, jangan simpan je. Ini adalah peluang yang dinantikan. Jadi anda boleh sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 dengan menghantarkan video nyanyian anak anda bermula 10 Jun hingga 15 Julai 2026. Okey, pastikan anak-anak anda ataupun peserta berusia 7 hingga 12 tahun sahaja dan juga mempersembahkan lagu dalam bahasa Melayu. Okey, anda boleh menghantar video nyanyian dengan orang kata dengan kemas kan. Mana tahu anak anda ini memiliki bakat besar yang boleh diketengahkan ke peringkat seterusnya. Jadi untuk syarat penyertaan dan juga maklumat lanjut, anda boleh terus ikuti di setiap platform rasmi Melaka FM dan jangan lepaskan peluang ini untuk anda tunjukkan bakat si kecil anda dalam Bintang Kecil 2026. Okey, baik, seterusnya ini SS nak kongsikan lagi kiriman daripada Pak Tua Serkam. Katanya SS, selamat pagi SS, selamat pagi juga buat Pak Tua kita. Okey, nak lagu 11-12 kiriman Nela Krisma. Katanya nak 7 untuk isteri tersayang kanda Pak Ibrahim, Zainal Majid, Cik Mah, Mak Jah, Mak Usu, Mak Long Hawa, Kak B, Kak Nani serta Mama Nomi. Dan juga semoga kalian sentiasa sihat dan juga sukses. Amin, amin. Dan juga kiriman daripada Kak Ajah Nur Lela Batu, Tangga Batu nak minta lagu Ayam Del Lapeh SS, nyanyian Anita Sarawak untuk hiburan semua pendengar. Dan juga selamat hari lahir kepada rakan saya Isa Talib hari ini. Okey, apapun selamat tahun kelahiran yang keberapa tahun hanya anda saja yang tahu. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan ini di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Itu dia baru saja berlalu Zapin yang tinggal daripada Ramlah Ram khas untuk anda. Itu adalah lagu permintaan daripada Mak Jah. Lagu untukmu katanya lagu itu okey. Buat Kak Nani, buat Kak Nani, Mak Usu, Abang Ramli, Abang Zek, Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Cik Mah, Pak Tua di Serkam, Ayahanda Haji Kadir, Wan Cak Cak Ba dan juga semua yang sedang mendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dan juga SS nak bacakan juga kiriman kiriman yang seterusnya ini. Okey, daripada Cik Mah Melimau, katanya SS nak minta lagu Hindi Joby Kasmin, katanya filem Ras khas untuk semua pendengar setia Radio Melaka dan juga teman-teman yang mengenali diri Cik Mah ini, dan tak lupa juga sayap-sayap dan juga DJ-DJ semua, semoga terhibur. Terima kasih yang menghantarkan kiriman-kiriman untuk ucapan dan juga lagu-lagu permintaan. Okey, jom kita layan dahulu lagu-lagu Hindi. Dan kalau anda yang mana minat, anda boleh dengarkan Salam Namaste bersama dengan Cikgu Moni setiap hari Selasa 9.30 malam, di mana lagu-lagu Hindi dan juga permintaan lagu-lagu Hindi saja akan berkumandang. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Terus setia dengarkan Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka.

Itu dia hanya segenggam setia daripada Rahmat khas untuk anda, kiriman daripada Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Dan dalam ruangan lagu ku untukmu, katanya lagu itu untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada, semoga terhibur. Terima kasih juga buat orang Johor yang sentiasa bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Melaka. Dan juga membawa kita pada pukul 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga yang masih lagi bersama-sama kan, masih lagi sibuk, ada yang bersilat dekat dapur tu memasak dan sebagainya. Dan tak lupa juga rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang mencari kedai makan ketika dan waktu ini. Apapun, hati-hati dalam perjalanan, pilih makanan yang sihat. Okey, SS nak kongsikan sedikit di mana perkhidmatan lebih cekap, inspirasi Melaka Saya Rakyat, di mana buat anda tak perlu lagi beratur panjang di kaunter ubat-ubatan, kerana Melaka kini mempunyai 4 lokasi farmasi pandu lalu di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Melimau bagi kemudahan rakyat Melaka. Dan juga kemudahan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi, di mana ini membolehkan pesakit mendapat ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan dan sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Dan ini juga sebenarnya inisiatif yang selaras dengan agenda Melaka Saya Rakyat yang menzahirkan komitmen berterusan Kerajaan Negeri Melaka sendiri dalam memastikan kesejahteraan rakyat untuk menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan juga berkesan. Baik, kita nak layan lagi lagu-lagu permintaan daripada sayap-sayap Melaka FM. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Lebih Sempurna. Dan juga kejap lagi kita ada Isabella, khas untuk anda pendengar setia Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Sampona dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Sampona.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Sempurna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia, masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya, tapi Budi 95 itu sebagai saya, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. berita seterusnya. Cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran Bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi-Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi-Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Nah, itulah dia bersama dalam cerita ke cerita ketiga dan juga waktu ini. Panasnya manco. Apa-apa, cahaya mentari menyinar dengan begitu kuat sekali masuk ke dalam kontinen kan. Nah, itulah dia kisah-kisahnya. Yang Sidai Kain memang cukup-cukup suka lah. Keadaan ini kan dia berangin sikit tapi panas saja. Itu dia kisahnya. Yang ini daripada kiriman Abang Yusri kita. Dialog Gajah katanya jawab Arnab. Arnab itu dia salah satu daripada teka-teki yang ditanyakan oleh pendengar-pendengar kita. Cuba dijawab oleh Abang Yusri kita. Baik, daripada kiriman Maja kita. Sebenarnya tadi saya bacakan tadi tak habis tau. Lepas bagi tepukan tadi tu jemput siapa yang dapat jawab dengan tepat tadi tu. Lagu kita serupa tu yang dinyanyikan tu. Katanya sedap, jemput datang makan mie basah. Mak Jah masakkan nanti. Okey, Mak Jah juga cuba nak jawab daripada kiriman Baja CD di Kota Negeri Sembilan. Katanya berkenaan dengan sejenis pokok tetapi meminjam tulang manusia. Jawapan yang diberi ialah bunga tulang tongking. Pokok bunga tulang tongking. Betul atau tidak tu kita tunggu lah daripada kiriman Abang Jasli kita. Tu jawapannya daripada kiriman Mak Jah kita. Okeylah, yang baru je bertamu terus dengar di kami di Melaka FM dan boleh terus saja hantar ke 010-806-1023 ataupun telefon terus ke 06-282-4477 dan juga 06-284-3377 untuk teka-teki yang boleh anda kabarkan seperti mana teka-teki yang ini daripada kiriman pesyabik kita. Sekali menaik tinggi meroket tapi dia serang bahagian bawah dia, apakah dia agaknya? Dan daripada kiriman Wan tadi, banyak-banyak haiwan-haiwan apa yang baru belajar mengaji? Daripada kiriman Ayanda pula berkenaan dengan Gunung Ledang, anda yang ada nama-nama spesifik terutamanya yang hiking ke sana dan sebagainya, nama tiga puncak Gunung Ledang, ada tiga puncak, namakan ketiga-tiganya. Dan Gunung Ledang ada tujuh air terjun, namakan tiga daripada tujuh. Tiga daripada tujuh. Itulah dia kisah-kisahnya. Dan satu lagi berkenaan dengan pada sekilo baldi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Ini daripada kiriman Syafiq. Siapa dia kata apa, siapa ni? Dia kata teka-teki Syafiq tu mesti darah tinggi katanya. Tak tahulah. Kita tak tahu nak cakap betul ke tidak tu. Syafiq jawab melalui TikTok kita kan. Baik, kejap lagi kita nak bersama kembali. Yang inilah yang terlebih dahulu di Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

menerima orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. KKM sedang dalam proses memohon pembinaan Hospital Melaka Baru di Mukim Duren Tunggal. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata kos pembinaan dianggar sebanyak RM875 juta. Ringgit. Hospital berpakar jenis 2 itu akan dibina di atas tanah milik kementerian seluas 24.2 hektar dan dilengkapi 400 katil.
2: Kita akan memohon dan juga pastinya bahawa kita harap saya tidak boleh jangkaan itu tidak mesti berasas, tapi jurus dia lulus, jadi insyaAllah 4-5 years setuju dengan saya untuk kita deliver, insyaAllah sejurus kita dapat kelulusan.
1: Permohonan akan dikemuka menerusi rolling plan kedua rancangan Malaysia ke-13. Cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 golongan Akta 588 dijangka menjadi antara agenda yang akan diteliti menerusi mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 yang dijadual bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata pindaan itu bakal meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara. Tindakan seorang wanita berstatus isteri menjalinkan hubungan dengan lelaki lain ketika suaminya sedang menjalani hukuman penjara terbongkar apabila dia dicekup berhalwat di sebuah rumah di Batu Berendam pada Jumaat. Dalam operasi kira-kira pukul 12.25 tengah malam itu, sepasukan buat kuasa Jabatan Agama Islam Melaka JAIM melakukan pemeriksaan di rumah berkenaan susulan aduan awam berhubung kegiatan mencurigakan di rumah terbabit. Pengarah JAIM Datuk Mat Azhan Samad berkata pemeriksaan lanjut kemudian menemukan seorang lelaki berusia 36 tahun yang bekerja di sebuah kafe sedang bersembunyi di dalam almari di tingkat atas rumah berkenaan bagi mengelak dikesan penguatkuasa. Kedua-duanya gagal mengemukakan sebarang dokumen yang membuktikan mereka mempunyai hubungan suami isteri atau mahram ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana disyaki berhalwat apabila didapati berdua-duaan di dalam rumah sehingga mendatangkan syak. Lebih 40% populasi rama-rama di Asia Tenggara termasuk di Malaysia diancam kepupusan dalam tempoh 50 tahun akan datang sekiranya usaha pemuliharaan secara komprehensif tidak dilaksanakan dengan konsisten. Pengarah Urusan Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka Gerard Wong berkata antara usaha berkenaan ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemuliharaan rama-rama dan alam semula jadi selain melaksanakan pembiakan spesies rama-rama yang diancam kepupusan. Antara spesies berkenaan ialah clipper, yellow birdwing dan giant tree nymph. Mengulas lanjut, Wong berkata bagi memastikan spesies terancam berkenaan dapat terus dipelihara, pelbagai usaha dilaksanakan Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka termasuk pembiakan rama-rama menerusi 3 makmal selain pelbagaikan program kesedaran awam termasuk program adopsi kepompong rama-rama. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4.38 minit petang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat tiga hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ini dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Yeah? Kita tunggu dulu.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian nyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Itu dia sebuah lagu daripada Saloma, Tiru Macam Saya, baru saja menghiburkan anda. 6.26 minit petang ketika ini, dan sekejap lagi 6.30 minit petang kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan, bersama dengan penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Dan disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.19 minit malam. Yang ini kita ada ucapan daripada Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Hati-hati dan awas dengan tugasnya. Okey. Nak lagu Kenari Biru daripada Nona Asiah untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Jom kita layan lagu ini daripada Nona Asiah, Kenari Biru. Melaka FM mempesonakan.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.19 minit malam akan kumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rock FM 102.3.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: 102.3 mempesonakan.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik-beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepada dia. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada.

lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu, sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepada dia. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa punya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.34 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

Tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari dunia ke awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya kalau peniaga-peniaga dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan itu satu ya dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit. Jadi harus ada umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamuwaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

0: Kong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Menentang perjuruhan baru saja menghiburkan anda 10.43 minit malam ketika ini. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock. Menentang perjuduhan ni, saudara, jangan bersedih kalau kita tak dapat apa yang kita nak. Sebab Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita rasa kita nak tentang perjuduhan kita tu, buatlah istikharah. Sebab bila kita minta petunjuk daripada Yang Maha Esa, itulah yang terbaik. Okay, jom kita layan lagi lagu-lagu dalam segmen Janji Rock pada malam ini. Sekejap lagi kita ada daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata, dan juga Slam Maria Mariana. Yang ini kita layan dululah sebuah lagu rock indie daripada Hujan Muda. Melaka FM, Janji Rock. Oh.

0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini, sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
1: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita Kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan jasa-jasa swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program Hentikan Rompak dalam Talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates, peraturan baharu itu akan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh pada 30 Jun ini. Prosedur baharu itu memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Sekolah Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Maka orang yang zalim antara mereka menukarkan perintah itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Maka kami timpakan azab daripada langit terhadap mereka kerana kezaliman yang mereka lakukan.

Dan tanyakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, mengenai penduduk bandar yang letaknya di sekitar laut ketika mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan yang menjadi ujian kepada mereka, yang kelihatan timbul di muka air, sedangkan pada hari-hari lain, ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka dengan ujian itu, kerana mereka sentiasa berlaku fasik.

0: Moon.
1: Maka ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu. Setelah itu, kami timpakan orang yang zalim dengan azab yang sangat dahsyat disebabkan mereka berlaku fasik.

0: Maka setelah mereka sombong kepada apa yang mereka telah dilarang melakukannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.
1: Wa iz ta'a

Maka datanglah selepas mereka generasi yang jahat yang mewarisi Alkitab iaitu Taurat. Mereka mengambil harta dunia yang hina ini sambil berkata, dosa kami akan diampunkan kelak. Sedangkan jika datang kepada mereka harta dunia yang hina seperti itu, mereka akan mengambil lagi. Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada mereka dalam Alkitab, iaitu Taurat, bahawa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Mereka pula telah mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Begitu juga mereka mengetahui bahawa negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berfikir?

kan? Jadi jelas kepada kita bahawa zikir ataupun perkataan ini adalah perkataan yang paling Allah Ta'ala suka, tuan-tuan. Jadi sudah pastilah bila mana kita selalu sebut ini, perkataan ini, sudah pastilah orang yang selalu sebut, Allah Ta'ala akan suka kepada orang tu. Sebab apa Allah Ta'ala suka kepada orang tu? Sebab orang tersebut telah menyebut perkataan yang paling Allah Ta'ala suka. Kan? Iaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi, tuan-tuan. Kan? Subhanallahi wa bihamdi. Boleh kita amalkan ini, tuan-tuan. Sangat ringkas sekali, sangat mudah, tuan-tuan. Tak payah kita nak pergi amalkan zikir-zikir yang pelik-pelik itu. Kan? Zikir-zikir yang bukan ataupun tidak datang daripada Nabi. Baik kita amalkan zikir yang datang daripada Nabi. Kan? Yang selalu Nabi sebut. Kan? Dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan? Subhanallah wa bihamdi, boleh amalkan. Ataupun yang tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah Taala dan segala puji baginya. Kami, iaitu Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Samurah bin Jundab, daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah taala arbaun, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Yang bermaksud perkataan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang bermaksud subhanallah maksudnya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah maksudnya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Allahu Akbar maksudnya Allah Maha Besar. Kemudian di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, kan? Tidak mengapa bagimu untuk memulakan daripada perkataan yang mana pun. Kan? Maksudnya apa? Tak kisah kita nak mula dengan mana-mana perkataan. Kita nak mula dengan alhamdulillah dulu ke, nak mula dengan la ilaha illallah dulu ke, nak mula dengan Allahu Akbar dulu ke, tak kisah, tuan-tuan. Yang penting kita sebut itu empat perkataan. Ini kita kata apa? Tasbih ataupun zikir empat perkataan, kan? Yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa empat perkataan itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar, tuan-tuan. Dan dalam di akhir hadis ni Nabi sebut apa? Tak kisah kita nak mula mana-mana sahaja, tuan-tuan, tak kisah. Kita nak mula la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nak mula macam tu pun tak kisah, tuan-tuan. Kan? Ataupun kita nak mula di tengah-tengah, kan? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Kan? Ataupun kita nak mula di akhir, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Tak kisah, tuan-tuan. Kan? Jadi boleh sama-sama kita amalkan.

0: Kan? Ha, sangat mudah sekali tuan-tuan. Kan? Saya yakin orang yang kalau dia selalu solat berjemaah, ha, dia selalu zikir selepas mayang itu tuan-tuan. Kan? Sebab selepas mayang kita dianjurkan untuk baca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan akhirnya kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Siapa yang mengamalkan zikir lepas mayang, pasti dia boleh, dia kita kata dia boleh ingat empat zikir ini tuan-tuan. Empat perkataan yang sangat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Kita disiplinkan diri kita tuan-tuan. Kan? Dikatakan ada orang buat kajian tuan-tuan, dia bukan buat kajian, dia buat percubaan. Kan? Dia kata kalau dibaca empat zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia baca 5 minit tuan-tuan, kan, dia boleh baca sebanyak 100 kali. Baru 5 minit tuan-tuan, kan, 5 minit bukan masa yang terlampau lama, sangat sekejap saja, kan. Apa 5 minit 100 kali tuan-tuan. Tak percaya lepas ni tuan-tuan boleh cuba tuan-tuan, set masa dan ataupun cuba kira dengan kiraan 100 kali. Cuba tengok berapa minit. Boleh jadi kalau kita sebut dengan cepat boleh cepat lagi tuan-tuan, boleh sampai 4 minit ataupun 3 minit tuan-tuan. Kan? Tapi alangkah eloknya kita sebut pelan-pelan, kita menghayati apa yang kita ucapkan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? 5 minit 100 kali tuan-tuan, kalau 25 minit 500 kali tuan-tuan. Jadi zikir-zikir inilah yang kita kata yang nak bantu kita di hari akhirat nanti. Kan? Takkanlah satu hari 5 minit kita nak peruntukkan masa kita nak sebut nama Allah pun kita tak boleh tuan-tuan. Kalau 5 minit satu hari nak sebut nama Allah pun kita tak boleh tuan-tuan, kita kata malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti tuan-tuan. Kan tak payah kita nak nak kena ambil buku ke, ambil kitab ke apa tuan-tuan. Kan? Tak perlu berwuduk pun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau berwuduk lagi bagus tuan-tuan kan. Tapi di mana-mana saja, di setiap masa boleh kita buat. Boleh kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Kita disiplinkan diri kita. Kalau payah nak sebut 25 minit satu hari tuan-tuan, kita disiplinkan. Lepas mayang subuh, mesti ada tu antara subuh dan zuhur itu kita baca tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. 5 minit je tuan-tuan set masa. Dah 5 minit, dah selesai tuan-tuan. Lepas zuhur, antara zuhur dengan asar kita disiplinkan. Letak dalam jadual kita tu tuan-tuan. 5 minit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 minit saja tuan-tuan. Daripada kita tengok handphone tuan-tuan, kita tengok handphone tu setengah jam, 1 jam kan, ataupun lebih lagi, sentiasa tu dengan handphone saja tuan-tuan. Kan, kadang-kadang sama imam khutbah pun dengan handphone juga tuan-tuan. Setiap masa. Sekarang ni dekat kedai makan ke, dekat mana-mana semua handphone saja. Alangkah eloknya 5 minit saja tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asar sampai maghrib 5 minit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu juga lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Macam tu juga lepas isyak, kita ambil 5 minit saja. Kan? 5 kali 5 25. 25 minit saja tuan-tuan satu hari untuk kita ucapkan sebanyak 500 kali zikir tuan-tuan. Dan sangat mudah, tidak semestinya di masjid, di mana-mana saja. Kita nak pergi tempat kerja kan, berapa minit pergi ke tempat kerja, 10 minit 15 minit kan, boleh kita buat tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Daripada kita dengar lagu tuan-tuan kan, baik kita zikir tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan. Boleh jadi orang yang jarak tempat kerjanya jauh kan, setengah jam ke 20 minit ke tuan-tuan, dia boleh ucapkan zikir sebanyak 500 kali ataupun ratusan kali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, itulah kita kata tujuan utama kita tu, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Taala akan ingat sentiasa kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh sama-sama kita amalkan itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh. Dan mana-mana kita amalkan tuan-tuan. Kita boleh tukar-tukar. Hari ini kita baca zikir yang empat tadi tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita buat 5 minit tadi tu kan, 5 minit setiap waktu, ataupun paling malas 5 minit satu hari tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hari ni. Esok kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim pula. Lusa tukar pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kami iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tengok tuan-tuan. Kita kata apa? Kelebihan ucapan alhamdulillah dengan subhanallah ataupun subhanallah dengan alhamdulillah yang sangat besar pahalanya tuan-tuan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementeraian 4 memorandum kerjasama dan 2 surat hasrat dalam pelbagai bidang strategi. Antaranya, pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen

0: permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Dan tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tetapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
2: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam cakap Rumah Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, semuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
1: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Boba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam. Namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di bandar berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasca Kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
3: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ia merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui progres
1: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan menguncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi 1.8 bilion ringgit bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, sebagai melaksanakan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata antaranya melibatkan projek-projek berimpak tinggi seperti pembinaan hospital baru, pembangunan blok tambahan dan sebagainya.
1: Dan saya kira ringkasnya gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera ya bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika mengadakan lawatan kerja rasmi di Hospital Melaka. Sebanyak 1 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja naik taraf beberapa kemudahan asas seperti pam, perparitan dan bumbung di 4 perumahan di Dewan Undangan Negeri Dun Kesidang. Adun Kesidang Alexia Sucin berkata ia melibatkan 3 rumah pangsa di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya dan 1 di bawah pentadbiran MBMB. Penambahbaikan bertujuan memberi keselesaan kepada penghuni terlibat menerusi peruntukan yang disalurkan ke PKT di bawah tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia. Dalam pada itu, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ menawarkan diskaun kompaun hingga 80% sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Kesidang bermula 7 hingga 13 Jun. Yang dipertua MPHTJ, Datuk Safiah Harun berkata, tawaran itu melibatkan semua jenis kompaun kecuali kompaun kerja tanah, kompaun operasi, kompaun berstatus saman, tindakan mahkamah dan dilepaskan tanpa dibebaskan. Orang ramai boleh membuat bayaran di lokasi yang ditetapkan iaitu Jeprun Kesidang pada 8 hingga 12 Jun dan Sekolah Kebangsaan Taman Merdeka pada 13 Jun. Seorang pekerja kilang didenda RM2,800 oleh Mahkamah Majistret Aikro selepas mengaku bersalah memiliki dan menyebarkan video lucah membabitkan bekas suaminya dan seorang wanita lain. Tertuduh berusia 25 tahun dijatuhi hukuman itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Afiqah Radiah Zainurin. Menurut pendakwaan, wanita itu memiliki bahan lucah berkenaan dalam telefon bimbitnya di Jalan Aikro Lama pada 11 Januari lalu. Pendakwaan memaklumkan perbuatan itu mencabuli maruah dan privasi mangsa. Tertuduh pula memohon hukuman ringan dengan alasan bertindak mengikut emosi selepas mengalami keguguran serta perlu menanggung ibu bapanya. Sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI atau prompt engineer dicadang ditempatkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional NADI seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memperkasa kemahiran teknologi AI dalam kalangan masyarakat seterusnya melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi berkenaan. Lebih 1,000 pusat NADI yang beroperasi di seluruh negara berpotensi menjadi pusat pembangunan kemahiran dan melahirkan bakat tempatan dalam bidang AI. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?